0: vill,
1: men gör det bra.
0: Men tack ska ni ha.
1: För all del, ingen orsak för all del.
0: Sova
1: vintrigt, spela gott.
0: När får jag solo,
1: spela rock.
0: Jag vill ha solo,
1: spela flott.
0: Ta hit ett solo,
1: spela hot.

0: Fredan.
1: Jag får chockera och spela lite Dixieland.
0: När det spelas Röfax eller annat strunt, sakta glider det vimperbrydda dansparunt. Vi kan sopa under varje visset has.
1: För den trupet här i nät.